0: nkan buruku ni ke ma flash ile ise radio olomo maja raida agba ko mo de ninu yeye ta tutun ta wa
1: oro mi dayo ku je funmo oko mi bale ku le funmo agoju ni mi duri ku mo.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ege
2: ajole kare lati bi ayo re e da gbe lo fe bere kini awon super bako gba lana ni re mo
0: 2-0 1-0
2: I say.
0: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mm.